0: Abraham. Hey!
1: Me see wa krono.
0: Hey! Wa krono.
1: Me ne nabo shei. Jesus! Ye reyi. Ebrahimu. Me krono. Me nyamiye. Me nyamiye.